0: сине кире паштула дюре, бугын тон трудишме, етна невесо, де фай ме фай тона, си кунца де деру афари фетор де там, де моста штирн гасе, пошто тона на ибигу.
1: Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e ati te birit dhe shpirit,